子どもたちの未来のために豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午前9時をお知らせします。

時刻は9時を回りました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年6月4日木曜日、ハブアグッデーをお送りしています。今週最後のハブアグッデーです。9時半からはピカピカピリカのコーナーなんですけれども、その前9時台は皆さんのメッセージたくさんご紹介していきたいと思います。今日のトークテーマ、なぜかずっと覚えている CM、 いっぱいあるよね。ライターのママさんからいただきました。ひとみさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。神奈川県中部は厚い雲に覆われてひんやりした朝。ああそうですか。思っていたほどゴミは少ない朝んぽピリカでした。お疲れ様です。いつもありがとうございます。ずっと覚えてる CM、 ジャン・マイケル・ヴィンセントが出ていたウイスキーキリンシーグラムニュースの CM、 わかりますかね。ジャンが馬で浜辺を走り抜いていた CM。 グラスを傾けて渋い中学生で、渋い男性に憧れたのか、酒屋の友人にお願いしてポスターもらいました。キリンシーグラムのニュース、ちょっと調べてみるね。キリンシーグラムウイスキーニュース CM 出てくるかな。 CM、 スキーなんかじゃなくてってやつ、これニュースの CM。 ジャン・マイケル・ヴィンセント、あ、それの曲のリクエストなんですね、これ。あーなるほど、これ曲聴いたらわかるかも。あ、 CM 動画も出てきた出てきた。あーはいはい、馬がねたくさん出てきて、それで先頭がこれジャン・マイケル・ヴィンセントなんですね。なんか海の方にも走っていったりして、あ、かっこいい。あーなるほど、見たことありますこれ当たり前か。これ1984年 CM。 へー、1本にグラス1個プレゼントみたいなのもあったみたいですけど、懐かしい。なんかいっぱいこれお話あるから、ちょっとどんどんリクエスト曲かけることにしますね。ライターのママさんのリクエストです。今のお話のあったね、キリンシーグラムのウイスキーの CM ソングでしたね。ビリーフィールドの You'll Call It Love。

時刻は9時8分になりました。はばぐってお送りしております。もっともっとたくさんメッセージいただいてるのでご紹介しますね。新町の職人肌の2番バッターさんです。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。暑いといえばまた寒くなるみたいで、まるで寒暖差がジェットコースターのようですね。いや本当ね、気をつけましょうね。懐かしの CM、 生前に渡里哲也さんが出ていたお酒の小竹梅の CM、 小竹梅ってやつね、ついつい口ずさみます。あと山さんの、あーコンコン昆布つゆ、昆布を餃子さんつこてるよ山さんでしょ。はいはい、知ってる知ってる。ちなみにうちの父親と世代が近いひとみさん、象が踏んでも壊れない筆入れ CM 覚えてますか。覚えてる覚えてる覚えてる。これみんな使ってましたよ。象が踏んでも壊れないサンスター、サンスターじゃなかったかな、確か CM ね。あったあった、アーム筆入れっていうやつね。えなかなかの強烈なインパクト。あれはね、私が学校小学生になる前からやってたよ、あの CM。 すごいインパクトだったもんね。あれレコード化もされてたらしいけど、うちの局にはちょっとなかったな、見つけられなかったな。ね、象が本当にね踏んでるみたいなやつすごいよね。なんか象の鳴き声も一瞬出てきてね、あれ印象深かったですよね。お父さんと同世代だからわかるわ、ラジオネーム輝くシンデレラさん。

おはようございます、おはようございます。なぜかずっと覚えてる CM、 前髪パッツンのおかっぱの使命が出てきているクレラップの CM かな。クレクレクレラップの歌は知らない人は少ないと思うんです。クレラップってどこの家庭でも使われていて、昔も今もずっと変わらぬものでしょうから、この CM も長きにわたり流れているんですよね。 CM の歌、子供も大人も親しみやすくて歌いやすいので覚えていますということです。ありがとうございます。じゃあリクエスト曲をかけします。輝くシンデレラさんのリクエストです。石川さゆり、人長毛。

時刻は9時14分、ここで天気情報をお伝えします。6月4日、網走地方気象台発表の天気情報です。現在、網走地方に強風注意報が出ています。風が強くなりますのでご注意ください。天気概況です。北海道付近は今日は台風第6号から変わった低気圧が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。明日は低気圧が日本の遥か東へ進み、別の低気圧が日本海中部を東に進む

見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方は晴れで朝晩曇りでしょう。海の波の高さは今日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなるでしょう。明日は 1.5 メートルのち2メートルとやや高い見込みです。日中の予想最高気温、網走市は19度、北見市は23度、紋別市は17度です。続いて降水確率、網走地方、北見地方、紋別地方、この後夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜12時まで 0% です。続いてアメダスによります現在の網走のデータです。アメダスが9時現在 14.8 度、あれ下がってきてますね。 14.8 度、北の風 2.9 メートル、湿度 78% です。オホーツク海側各地の気温を見てみましょう。9時現在です、北見は21度、空港がある大空町面満別 20.3 度、小清水18度、シャリ 15.5 度、美幌 18.2 度、津別 22.2 度、紋別 13.7 度、湧別 14.1 度、所 13.3 度、遠軽 18.2 度、サロマ18 度、網走は 14.8 度。なんか低くなってるのが不思議ですね。道内各地の気温から見てみましょう。8時現在です。道内で一番気温が高かったのは尻部市地方の陽市、8時に 21.4 度でした。網走、北見、紋別地方では白滝が8時に 20.8 度を記録しています。海上警報です。現在網走沖に海上濃霧警報が出ています。気圧の傾きが次第に急になる見込みです。日本海北部及びオホーツク海南部では所々で濃い霧のため見通しが悪く、視程は 0.3 海里 0.5 キロ以下です。海上予報です。まずは午前6時の観測実況ですが、網走沖は西南西の風、風速3ノット、天気は晴れで気圧は1012ヘクトパスカル、気温は15度、視程は10海里です。海上予報です。今日は南東の風25ノット13メートルで、天気は曇り時々晴れ、ところにより霧でしょう。視程は1海里2キロで、ところにより 0.3 海里 0.5 キロ以下になる見込みです。波は2メートルでしょう。では潮引き見てみますね。今日4日1回潮ですね。午前4時に満潮で119センチでした。干潮はこの後11時57分13センチということですから、106センチ引きますね。今日も潮引きですからね、アサリ取りお出かけになられる方いらっしゃるかもしれませんね。では天気 .jp から指数情報をお伝えしてまいりましょう。今日のお出かけ指数ですが、今日は100、一日いい天気なのでどこでもお出かけしたくなりますね。服装指数を見てみましょう。今日昼間60、長袖シャツにカットソーで快適に過ごしてください。ちょっと半袖は肌寒いですね。アイスコーヒー指数30、コーヒーゼリーなどもおすすめということです。アイス指数はどうでしょうか。アイス指数は今日は80、シロップかけたかき氷がおすすめです。ビール指数は今日は80、ビール日和なので冷やすのを忘れないようにしましょう。では夜の星空指数、今日は80、星座の観察が十分に楽しめそうです。交通情報です。 JR 北海道ですが、今日は遅れに関する情報ありません。網走バス平日ダイヤで、市内線、郊外線平常運行の予定です。都市間バスも平常運行の予定です。北見バス市内線、郊外線、都市間バス、女満別空港線いずれも平常通りの運行を予定しています。
目満別空港です。まず駐車場ですが、

1駐車場、第2駐車場、いずれも空車がありますので安心してご利用ください。フライト情報です。9時19分現在ですが、今日この後運行する便は、出発便、到着便、いずれも定刻での運行を予定しています。ただいま10時20分札幌岡玉行き JAL 2722便のゲート入場案内中となっています。では道路情報提供システム、9時20分更新の道路情報です。十勝オホーツク道ですが、クンネプ町の 0.6 キロのり面工事のため車線規制となります。十勝オホーツク道クンネプインターチェンジから北見西インターチェンジまで工事のため夜間通行止めです。午後8時から翌朝6時まで通行止めとなります。同じく十勝オホーツク道陸別小土地別からクンネプインターチェンジまで夜間通行止めとなります。午後8時から翌朝6時までです。国道39号ルベシベ町泉から北見市西愛の内までの3キロ舗装工事のため車線規制となっています。7時半から夕方5時30分までです。国道238号大牟町南大牟20から大牟町大牟の37までの 1.3 キロ道路施設工事のため片側通行規制です。7時30分から夕方5時30分までです。国道240号津別町相生の 0.25 キロ舗装工事のため片側通行規制、朝7時30分から夕方5時までです。国道333号サルマ町大勢の 1.06 キロ道路施設工事のため片側通行規制、午前8時から午後7時までとなっています。その他道々も通行止めとなっているところが多くございます。詳しいことにつきましては道路情報提供システム、また開発などの SNS などもご覧いただきたいと思います。以上、天気情報に続いて交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は9時26分になりました。ハブグってお送りしております。今日のトークテーマ、なぜかずっと覚えてる CM ということで、波平さんからいただきました。ひとみさん、おはようございます。久しぶりにメールする波平です。よくね、朝波平さんピリカしてらっしゃるのでお会いするんですけど、今日のテーマ、小川ローザさんの「おう猛烈」、さっきのね、丸善石油かなんかの、あのあれですよね、白いヘルメット、白いミニのワンピースでミニのスカートがこうペロンってめくれるやつですよね。松尾ジーナさんがブランコに乗ってレナウンの CM、レナウンってレナウンレナウンレナウンレナウン娘がしか思い浮かばないな。ブランコに乗ったやつどうなんだったかな。今でも覚えてるのはエメロンシャンプーですね。髪の長い女性がニコッと微笑んで振り向く姿が素敵でしたね。振り向かない似てですね。これ後でおかけしたいなと思います。これね、選んでいたんですけどね、ちょっともう時間なくなっちゃったんで、かける時間あるかな、後でねおかけできたらなと思います。それから小清水の正道さん、ひとみ姉さん、おはようございます。 CM ソングなんだって車の CM、 各メーカーからこぞって CM 合戦でしたね。わしは CM に憧れての車買いました。その CM ソング、ケントメリーの愛は風のようによろしく、あ、これもね、これも選んでたんだこれも選んでたんだけど、かける時間が今日あればいいなと思いますが、まずは今日この後9時30分はピカピカピリカのコーナーとなっておりますので、引き続きハブアグってお楽しみください。
1: ここまでは高橋グループの提供でお送りしました。
2: 彼女に振られた、
3: 歌屋があるよ。
4: 試験に合格した、
5: 歌屋があるよ。
6: 二次会どうしよう、
7: 歌屋があるよ。
8: 歌って踊って盛り上がろう。
9: 網走店、網走潮見店の2店舗で元気に営業中。 LINE 予約もとっても便利。
10: カラオケ歌屋。
11: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
12: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
13: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
14: 学ぶんデジタル。
15: 同心網走信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。

詳しくは店頭または網走信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、網走信金。

山崎ひとみも2024年8月からピリカとなった一人です。このコーナーでは日本中のピリカーさんとつながって話題を共有し交流することを目的としています。あなたが拾ったあんなゴミやこんなゴミ、お住まいの自治体やあなた自身のゴミ拾いの取り組み、ゴミ拾いのイベントなどを共有してピリカの輪を広げて世界中をピッカピカにしちゃいましょう。今日もたくさんメッセージいただいておりますので、どんどんご紹介してまいりましょうね。まず昨日からいただいておりましたねむねむねむろさん、ありがとうございます。おはようございますひとみさん、おはようございます。5月29日たなみさんがピリカアプリにあげたメッセージ、1人が100個拾うより毎日100人で1個ずつ拾う街であってほしいを見て少し動きました。5月30日のゴミゼロの日に合わせて、今まで自宅以外ゴミ拾いをしたことがないという友人2人をピリカに誘って、富山駅前と山城温泉総湯でゴミ拾いをしました。わーねむねむねむさん、ありがとうございます。同じゴミゼロの日、知床財団の X では知床横断道において不法投棄の回収を行いました。現地ではジュースの空き缶、ペットボトル、菓子パンの袋、タバコの吸い殻や、空き箱が3段、野生動物が多く生息する知床で特にヒグマが人の食べ物の味を覚えることは非常に危険です。ゴミのポイ捨て不法投棄は絶対にやめてくださいと残念な報告がありました。北アルプスにある、これは何て言うんですか、野倉、これちょっとごめんなさい、スカイラインはかつてマイカーで行けましたが、自然環境を保護するため2003年から観光バスやタクシー、自転車でしか通行できなくなりました。知床横断道路も同様になることを目指します。同様になることを望みます。いや本当ですよね、そうならないように。知床横断道路はさ、すごくさ、こう期間限定でしか走れないし、眺めもいいしね、いろんな人に見てほしいところなんです。だからゴミ捨てないでねむねむねむろさん、ありがとうございます。続きましてマサラブさんからいただきました。リクエストいただいてるからかけちゃおう BGM で。

マサラブさんのリクエストです。あいみょんの愛を伝えたいだとか、これ聞きながらねご紹介しましょう。ひとみさん、全世界のピリカンの皆さん、おはようございます。おはようございます。最近見たドリームジャンボ宝くじの CM がなんだかピリカにぴったりで温かい気持ちになりました。 CM では吉岡里帆さんがゴミ拾いしていると、小さな女の子からゴミ拾いありがとうとお花を渡されるんです。最後に今日も誰かを幸せにっていうテロップが流れるんですが、ピリカーの皆さんもありがとうと声をかけてもらったり、嬉しい出来事があったり、そんな経験あるのではないでしょうか。あるある。私も声をかけていただいた時はとっても温かい気持ちになります。 CM を見ながらそんなピリカの魅力を改めて感じました。あ、もちろん宝くじも買いましたでは皆様、今日も笑顔でジョイピリカー。ねえ、宝くじ当たってまたねピリカね旅に出かけられるといいですね。続きまして、川町さん。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。川町さん、お久しぶりですね。千葉県市川市の天気曇り、気温20度、過ごしやすいです。今日のテーマの CM ですが、20年以上にミュージシャンの細野晴臣さんのラジオ番組聞いてました。その時のラジオ CM で音楽が流れて、ユナイテッドアローズ、あ、これ普通の CM だったか、川町さんだったからピリカかなと思ったんですが、あ、いや、そのまま紹介しますね。ユナイテッドアローズという音声が流れてきました。最初ユナイテッドアローズが何の会社なのか全く分かりませんでしたが、その後ユナイテッドアローズが洋服のセレクトショップだと知って、私もお店で洋服を買ったりしました。今北海道にも店舗がありますよね。何の CM だか分からないというちょっと変わった CM でした。うん、何の CM か分からないっていう CM ありますよね、たまにね。川町さん、ありがとうございます。続きまして、のたこさん。あ、のたこさんはリクエスト曲あるので、先にもふもふさん

かしよう。もふもふさん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。私が網走を訪問し、ひょんなことからピカピカピリカに生出演させていただいて、今日でちょうど1年が経ちます。あ、もう1年経つんだ、もふもふさんに会ってから。あの出来事はかなり衝撃的だったようですね。いろんなピリカーさんからびっくりしたっていう話を伺いました。いやー、そうですよ、嬉しかったです。そして今年のピリカ祭りまであと4ヶ月、もちろん私も申し込みしてますよ。ありがとうございます。もふもふさん、ひとみさんはじめとする FM 網走の皆様、そして網走のピリカーさんにお会いできるのを楽しみにしています。網走のピリカーさん、あのもふもふさんがやってきますよ。ぜひぜひ網走の皆さんもね、ピリカ祭り参加してくださいね。もふもふさん、ありがとうございます。続きまして、淀川プラジロさんです。山崎さん、網走市、そして全国のピリカーの皆さん、おはようございます。今日のテーマで言うと、テレビアンテナの CM 見えすぎちゃって困るのではないですが、ポイ捨てゴミがよく見えます。光ってここにいるよって教えてくれます。そうそう、ゴミ光ってんのよ本当に。で、今日のお知らせは6月1日から始まったキャップアクションです。これは世界の子どもにワクチンを日本委員会が実施するキャンペーンで、ペットボトルのキャップの回収、リサイクル活動を広げるもの。続いてドタコさんのリクエストですね。このキャップアクションで、ペットボトルのキャップの回収、リサイクル活動を広げるもの、環境月間に合わせて6月30日まで開催されています。ぜひ他の皆さんにも広げていただけると嬉しいということです。で、キャップアクションどうなのかって言いますとですね、リンク貼ってくれました。6月30日までで、身近にあるペットボトルのキャップが写った写真や動画を撮影して、ハッシュタグキャップアクションをつけて投稿していただくと、1投稿につき1人分のワクチンが途上国の子どもたちに寄付されます。インスタグラム、 X などで投稿するといいということです。で、投稿が選ばれた方にプレゼントもあって、ボトルキャップバスケットやキャップコースターなどがね、もしかしたら当たるかもしれないということです。1投稿につき1人分のワクチンが途上国の子どもたちに寄付されるということです。これは皆さんぜひぜひね、キャップアクションキャンペーン参加しましょう。教えていただいてありがとうございます、淀川プラジロさん。で、これリクエストいただいているね、ドタコさんのメッセージご紹介していきましょう。リクエスト曲はさだまさしの命の木、トゥリーオブライフ、命でいいのかな読み方。ひとみさん、全国のピリカーの皆さん、おはようございます。おはようございます。今プロ野球はセパ交流戦の真っ最中ですね。実はエスコンでの日ハム巨人交流戦に家族で観戦してきました。エスコンで、本当ですか、ドタコさん。まあ、ありがとうございます。とはいえ私は1日目29日だけ観戦して、2日目と3日目は苫小牧で雪虫さんとビーチクリーン、去年7月にも FM 網走にお邪魔した後雪虫さんとビーチクリーンしたので2回目です。今回は30日に樽前川の河口で4時間5人で93袋、うわー。31日にこれ正ごはまでいいのかな、2時間3人で45袋回収しました。たくさんですね。それ以外に袋に入らない浮き玉やプラ箱などの大物もかなり集めました。雪虫さんはずっと苫小牧、室蘭、日高などの海岸でお仲間やお一人でとんでもない量回収されています。私も微々たるものですがお手伝いさせていただきました。主に拾ったものはペットボトル以外には漁網や浮き玉、プラ箱、うなぎの筒返し、うなぎ筒返しなど漁具が目立ちました。また正子浜では流木の間にたまった大量の発泡スチロール、ピリカ用語ではハポを90分ひたすら拾っても取り切れませんでした。うわー、日本中の海岸が漂着ごみで溢れているのは本当に残念ですが、諦めずにコツコツ拾うピリカーさんが全国にたくさんおられることにいつも勇気をもらってます、ということでお写真送ってくれました。ものすごい量ですね、本当にね。あ、なんか外国のものが流れてきたりしてるんですね。いやー、本当にお疲れ様でした。すごい量でした。ありがとうございます。

タコさんからのメッセージでした。続きましてですね、ゴミ宝山さんからもいただいております。ゴミ宝山さんからのリクエストは福山雅治の最愛ですね。この曲聴きながらご紹介したいと思います。ピリカーテ。ひとみさん、網走市の皆さん、全国の皆さん、おはようございます。ひとみさん、網走市は今日また寒くなったようですね。少し気温が下がってきましたね。静岡県三島市は台風一過なのに曇りで比較的暑くなく27度予想です。さて、日曜日のガニュー道海岸のブルーサンタ、世界を笑顔にしようの活動は漂着も少なく、大ちゃんと二人でのんびり回収、途中中抜けして沼津市官民連携一斉清掃が行われている茂海岸へ。茂海岸は来週砂の造形イベントがあるので、そのための清掃も兼ねています。なんと過去最大450人もの参加になりました。すごい。老いも若きも各企業、学校、ボランティア団体もたくさん、鹿野川河川連絡会などの流域からの参加もありました。海岸ゴミの7割は川からやってくるので、流域からの参加はとても意義があります。清掃範囲も拡大して行われました。重機も多数稼働。落ち葉などの自然物が大半ですが、45リットルゴミ袋数百袋になりました。うわー、おかげさまでとっても綺麗になりました。嬉しいですね、嬉しいですね。ここまで大規模でなくても、ガニュー道海岸や千本浜にも一斉清掃が入ることを期待したいです。ガニュー道海岸に戻ると H さんも来ていて、さらに7人ほどの団体が海岸清掃してくれてました。話を聞くと、ガニュー道で事故死をしたサークショップの店長さんの追悼でゴミ拾いをしたそうです。もう10年以上やっていると。悲しい話に胸が痛くなりましたが、亡くなった方も海に感謝してゴミ拾いをしていたんでしょう。水道ゴミ拾いって素晴らしいなって感動しました。本当ですね。新地球をきれいにする会では、美しく豊かな静岡の海を未来につなぐ会の案内でピリカでも発信していくことになりました。ピリカネームは、ピリカネームは沼津御用邸前海岸から地球をきれいにする会です。世界環境デーのイベント関連で6月7日に投稿される予定ですので、よろしくお願いします。では、ひとみさん、皆さん良い一日をお過ごしくださいといただきました。お写真も送ってくれました。大勢でね、もう重機もね入ってきたということです。大量でしたね。なんだろう、これ食パンが流れてるっていうのはどういうことだろうね。ねえ、今回もロングトングがねすごく大活躍したようですよ。ゴミ宝山さん、ありがとうございます。網走のピリカーさんからもメッセージいただいていますよ。チャイナさんです。我らがピリカひとみさん、こんにちは。こんにちは。できる限り丸々のついでにピリカツをしている私ですが、昨日は診察以外での理由で厚生病院に行った後で、厚生病院近くをピリカツしたら、厚生病院前の屋根とベンチがある方の厚生病院前のバス停付近が10個以上もタバコの吸い殻が、しかもそこの厚生病院前のバス停には灰皿代わりの缶が添え付けられているのに、備え付けられてあるのに吸い殻ポイ捨てするなんてと、ちょっと怒りを感じてしまいました。本当ですね。そこからつくしが丘方面に所用があってバスで行ってから、その帰りにバス時間まで余裕があったので、駒場8丁目バス停までピリカツしてきました。ありがとうございます。リポビタン D の飲み終わった空き瓶まで集めていたりして、結構収穫ありましたよ。改めて喫煙者の皆様、タバコの吸い殻はご自身の携帯灰皿 A ですよ。私の友達のうちの一人は、仕事の仲間のうちの一人もちゃんとお外でタバコタイムするときは携帯灰皿持っていきますし、そうですね、タバコを吸われる皆さんは携帯灰皿ご持参ください。ふみ太郎さんからいただきました。ひとみさん、全国のピリカーの皆さん、日頃よりピリカツありがとうございます。こちらこそありがとうございます。網走もやっと暖かい日がやってきましたね。今月の終わりに開催されるサノマ湖100キロウルトラマラソンに向けて、日々ピリカツを兼ねてトレーニングをしているふみ太郎でございます。素晴らしい、ふみ太郎さん。先日 SNS ピリカにも投稿しましたが、越水町を走っていたら網走の広報紙が落ちてました。なんと、市内だけじゃなく隣町までゴミの影響があるなんて、ちょっと残念ですね。本当です。広報紙だけじゃなくて、越水町にはないファーストフードの店のカップやら袋

が落ちているので、網走から発生したゴミなのかなと思いながら、網走市民を代表して隣町のピリカツを頑張りたいと思います。いやー、文太郎さんありがとうございます。よろしくお願いいたします。そしてミント221さんからいただきました。久しぶりにこちらのコーナーにメッセージします。雪解け時期から町中のピリカ公園ピリカや公園ピリカを行って、4月の冬若清掃運動で町中がきれいになりました。今はカラスが散らかしたゴミやポイ捨て中心のピリカ活動になってます。この後町中ピリカしてきますよ。帰ってきたピリカ祭り以外にも近いうちに遊びがてら網走市内、主に市内中心あたりピリカ一つカフェお邪魔しますね、ということです。いつもありがとうございます。続いてラジオネームうさこさんからいただきました。ピカピカピリカ、体が熱っぽく今日まだ外に出られていません。母がゴミ拾いに朝出ると、小学生の女の子と男の子がゴミ拾い手伝いますと言ってくれたそうです。学校遅れちゃうから温かいお気持ちだけいただきますね、とお母さんが答えて、網走の学生さん礼儀正しくて温かいと感謝してました。本当にありがとうございます。あー、いい子ですね。そうそう、たまにね手伝ってくれるねお友達もいるんですよね。嬉しいですよね。さて、紹介漏れはないかな。皆さんのメッセージご紹介できたでしょうかね。ピリカーテね、今日もたくさんのピリカ宛のメッセージありがとうございました。帰ってきたピリカ祭りは10月3日土曜日に開催いたします。場所はなんとここ FM 網走スタジオ併設 LIA カフェでございます。どんなことをするかと言いますとですね、まずはですねラジオ体験していただきましょうということで、FM 網走の特別番組の生放送に出演をしていただきます。その後ですねカフェを会場にいたしまして、私たちパーソナリティと参加者の皆さんのエピソード紹介するコーナーに行きますね。で、2日目観光楽しみながら観光地のゴミ拾いをすることになってます。これどちらか1日だけでも大丈夫です。市外から参加するピリカーさん、世界に1枚だけのシリアルナンバー入りの T シャツをご用意しています。で、市内のピリカーさん100回を達成した方には今年はその T シャツと同じデザインのものを用意して、100番から始まるシリアルナンバーが入るそうです。今私もう50回超えてるのでね、きっと10月までには100回いけると思いますね。え、そんなピリカ祭りお申し込みお待ちしております。で、この10月3日に遠くからいらっしゃる皆さん、お泊まりになる方はホテルさん網走 FM 網走と、グループのホテルとなっておりますので、こちらでですね、この3日だけなんですが割引して宿泊プランをご用意していただいておりますので、お電話でホテルさん網走にお申し込みをする際にピリカ祭りに参加しますと一言添えていただければ割引となりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。たくさんの皆さんとピリカ祭りでお会いできることを楽しみにしています。また来週この時間にお会いしましょう。小清水の正道さんのリクエストをお聞きいただきましょう。バズです。ケント・メリー、愛と風のように。

時刻は9時53分になりました。まだねメッセージご紹介してないのあるんですね。この方からです。網走の皆さん、ひとみねえさん、おはようでがんす。おはようでがんす。広島みかんす。広島曇ってますよ。忘れられない CM？ 最近テレビ見ないしパッと出てこんな。ラジオ CM ならすぐ出てくる。平田くんが社長嬉しいっていう少し気持ち悪いのと、湊局長があわわわわわっていう CM、 オートプラナー林さんのかな。なかなか個性的な CM じゃねえ。まあそんなとこ、ほいじゃあまたのと、ありがとうございます。嬉しい、 FM 網走の CM ね、あの取り上げてくださいまして、さすが広島みかんさん、ありがとうございます。続きましてですね、チャイナさん、おはようございます。久しぶりにハバグッテにテーマメール送りますね。子供の頃から考えているし覚えてる CM もかなりあるけど、やっぱり西城秀樹さんのハウスバーモントカレーだよ。リンゴとハチミツとロリ溶けてる秀樹感激ハウスバーモントカレーですかね。覚えてる覚えてる。子供の頃からカレーが大好きな食べ物のうちの一つだったから今でも覚えているんでしょうかね。そういえば昭和末期から平成初期にかけてやっていたテレビ探偵団という懐かしいテレビ番組を振り返って懐かしむっていう番組も懐かしい CM 特集やっていて知りました。大橋巨星さんの葉っぱふみふみ、山本直純さんの大きいことはいいことだ。板チョコの CM リアルタイムでご覧になられたリスナーさんいらっしゃるんでしょうか。あ、ひとみさんもご覧になられてはさすがに古すぎるしな。いや見たことあるよ見てたよ。大きいことはいいことだの時代はその CM での板チョコ50円、ずいぶん値上がりしたもんですね。ほんとですね。続きまして、あれでしたね、デビル84さん文明堂の CM 私と一緒に歌ってくれたってありがとうございます。それからミント21さんね、早いもので今週最後のハバグッテとなりました。連日暑い日が続いていましたが週末からぐっと気温低くなるようですね。ね、本当ですね。テーマ、夏の時期に流れるコマーシャルポカリスエット、歴代 CM 出演者森高千里さん、宮沢りえさん、中山えみりさん、石木さえさん、綾瀬はるかさん、川口春奈さん、中条あやみさんなど皆さん CM を機に活躍されてます。中でも CM ソングで心に残ってるのは

小田裕二さんのいつまでも変わらないよ、いつまでも変わらぬ愛をですね。いやいろんな CM ソングがあってね、もうかけきれないぐらいですが、今日最後はこの曲でお別れしましょう。波平さんのリクエスト曲です。ハニーナイツ、振り向かないで。印象に残ってますよねこれね。さてこの後の番組ご紹介してまいりましょう。この後10時からは石原元へのクロッシングオンザレディを生放送でお送りいたします。生放送だよね。その後ですね、11時半からのブレイクタイム網走、今日は海津まりなちゃん一人担当ですので、たくさんのメッセージをお寄せください。午後3時日替わりゲストパーソナリティ番組ですが、今日は熊崎隆夫のコマクマラジオです。こちらにもメッセージを寄せください。3時半から LIA ミュージック、あなたからのリクエスト午後1時まで、必ず LIA ミュージックと書いてメッセージリクエストを寄せください。宛先は fm787@lia-abashiri.com、 FM あばしりのホームページのメールフォーム、各種 SNSX、 インスタグラムなどのダイレクトメッセージからもお寄せください。で5時からはラジオでサークル始めてみました、パワープレイを挟んで6時から今日はファイト網走をお送りいたします。6時半は令和ミュージックシャワーと、今日も午後7時まで FM 網走の番組でお楽しみください。明日はフラジャでお目覚めいただいて、青空歌謡曲三田と局長のグレテストカバーズ、エイジおじさんのためになるラジオためラジ、そしてスカイ定期便、本日は晴天なり、担当は林よしみちゃん、そして何はともあれ金曜日は午後4時から、こちらも林よしみちゃん、そして6時台港局長が登場いたしますが、明日はよしみデーとなっておりますのでね、お楽しみに。土曜日ピースフルサタデーは私と、途中までですが、私とゆりかちゃんの担当となっていますので、こちらもお楽しみに。今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手、私山崎ひとみでした。では良い一日、良い週末をお過ごしください。 Have a good day。

0: FM 網走旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
1: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
0: リッスンラジオ？
1: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
0: すごい。でどうすれば使えるの？
1: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード。あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
0: FM 網走聞くならリスラジ。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
6: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。

はい、おはようございます。石原元恵のクロッシングオンザレディオ、6月の第1週目の放送となりました。はい、もう6月ですね。はい、まあ、天気も良くてですね、今日はとても気持ちのいい1日になりましたね。

朝ですね、まあ最近ずっとなんですけど、うちのワンコが、今日はちょっと遅かったけど、それでも6時ぐらいかな、過ぎかなに、叩き起こしに来ましてですね、今日ちょっと少しいつもより寝坊というかですね、ゆっくり寝てたもんですから、起こされまして、で、朝起きるとおしっことかね、そういうのをするので、じゃあすぐ行こうということで、ね、散歩に出かけました。なんとなくちゃんと気温とか見ないでね、ジャージポッと着て出たんですけど、T シャツの上にジャージ1枚でしたけど、結構ね歩いてると暑かったですね。まあこんな季節になったんだなと、ただうちのワンコがですね、自分で起こしときながら散歩に行ったら全然歩かなくて、もういつも散歩コース回るのにちょっと時間 1.5 倍までいかないけど、もうちょっと歩いたら座っちゃうとか、他のところちょろちょろしちゃうみたいな感じで、なかなかね順調に歩いてくれず、手こずりましてですね、朝の散歩を終えたという感じです。はい、今日はですね、第1週は好きなことをお話しする日ということで、いろいろなんかネタをこう調べていくうちにですね、なんかボリュームが出ちゃったんで全部話せるかどうかよくわかんないんですけど、いろんな話をねさせていただこうかなと思っています。でまずオープニングからあんまりなんかね、面白い話じゃないというか、そんな話は朝から聞きたくないよって思う方もいるかもしれませんけどね、昨日夜ですね、夜といっても深夜ですけども、1ドルが160円を超えました。いつだったかな、1月か、いつだったかちょっと忘れましたけど、何ヶ月か前にですね160円超えて、160円20銭とか30銭ぐらいまでいったわけなんですけども、久しぶりにですね160円を超えました。何かと円安で、物価が上がるとか円安になると良くないっていうようなことをですね、耳にするというか見聞きするかなと思うんですけれども、その一つの基準として、160円っていうのがねあったんですが、昨日の夜、今日の朝って言った方がいいかな、早朝、その金額を超えまして、今まだね横に159円80銭とか90銭から、160円30銭とかそのぐらいの間でこう動いてますけど、これタイミング見てですね、上がるのかな、上がるっていうのはその円安に進むのかなという感じがします。一応その為替取引とかもねやっているので、結構ねそこは気になるところなんですが、ただ私の場合は必ずしも円高じゃなきゃダメだっていう方ではないので、円安もいいところもありますのでね、ある意味ではある程度の円安は容認派ですが、政府、財務省、日銀はそういうふうには思っておりませんので、高市さんの政策からすると円安方向に行っちゃうんじゃないのっていうところはあるんですけれども、一応ですね形上は財務省も日銀、日銀財務省ですね、財務省とそれから政府は、過度な円安は良くないということで、為替介入って皆さんね聞いたことありますかね。4月の終わりとそれから5月の連休中ですけど、日本はですね2回為替介入というのをやりまして、で、最近になってねどのぐらいお金を使ったかっていう、為替介入っていうのはそもそもどんなことかっていうと、158円9円160円ってこう円安になっちゃっているので、ドルを、日本が持っているドルを売ってですね円を買って価格を無理くり下げるという、155円とか154円とかそのぐらいまでこう、円高にするっていうですね、そういう操作を

まあ、国がやるわけなんですけど、その金額が最近分かりまして、4月5月の2回の為替介入で、11.7兆円、11兆7349億円が、まあ、為替介入で使われたということが最近になって分かりまして、これは過去にもですね、為替介入っていうそのことをやってるんですけど、今までの中で一番、大きな額だったそうです。で、SNS とかね、そういうサイトでは税金使ってそんなことしてっていう投稿が結構ねあったりするんですけど、税金はですね一切使われていないと。もともと日本は外貨準備ということで、海外のねお金、まあ、ドルが多いですけど、ドルをたくさんこう持ってまして、その持ってるドルの中から、一部を、円に変えて、円の相場価格をこうちょっとこう円高にしてったということなんですけれども、確か160円、159円とかぐらいだったのかな、そのぐらいでかけて154円5円とかに下げたんだけど、まあその 11.7 兆円使った甲斐もなく、まあ、約1ヶ月ほどで、またですね元の相場に戻ってしまったということになります。まあ果たしてですね、その介入自体がどうだったんだって話もありますが、まあ、そのままほっといたらね、もっともっとどんどん上がっていっちゃう、円安になっちゃうということで、まあ、そこは政府と日銀が連動してですね、そういう作業をやったということです。で、この使った 11.7 兆円ですけど、今の相場ですか、158円9円ぐらいで、ドルに変えた、ドルから円に変えたので、まあ、11.7 兆円になったんですけども、実際にこの持ってたドルはですね、もうちょっと安い時に、なんか詳しいことは発表はされてないんですけれども、110円とか115円ぐらいで、ドルをこう保有したものを155円から158円9円ぐらいで、円に戻しているので、実は日本にとっては相当プラスになってるんですよね。細かいことはね発表されてないんでよくはわからないんですけれども、まあ予想としてはですね、1ドルにあたり40円から50円ぐらいの利益があったんじゃないかということで、まあ、今回の、為替介入で3兆円から4兆円ぐらい、もともとのドルを買った時の円よりも多くゲットできたんじゃないかと、まあ、要するにプラスになったじゃないかと言われております。まあ、ただ円の価値自体がそのドルを買った時と変わってきてるのでね、果たしてその実質的にその昔の3兆円4兆円とは比較できないと思うので、まあそれがどれほどのプラスなのかっていうのはちょっと何とも言えないところなんですが、まあ額面だけで見ると3兆円か4兆円日本は多く得ることができたということで、ね、すごい金額ですけれども、1ヶ月でまた元の数値に戻ったので、その効力というかですね、その辺が何とも、まあ専門家に言わせると、無駄なことをしてるっていう方もいるし、ただそのまま放置するともっと上がってたので、まあ、一定の効果はあるっていう人もいるし、まあ、何とも言えないとこですけども、じゃあこの 11.7 兆円、3兆円から4兆円プラスになったお金は日本に入ってきてるわけなので、じゃあなんかいろんなことに使えるじゃんって、ね、なるかもしれませんけども、実際にはこの お金はですね、まずは普通のいろんなことに使える一般会計というところに入るのではなくて、外国為替資金特別会計という、まあ、専門のそのところにまずお金が入る。

しくて、でそこで、儲かった得た 11.7 兆円をそこにも借金、過去にそのドルを得るときに使ったお金で借金とかがあるので、そっちの返済にまず当てていくと。でその中のこう残った分というか、そのお金を一般会計にこう移してですね、他のことにいろいろ使っていくということで、ある程度のですね、メリットというか、日本の会計上はプラスに働いていくということになりますけれども、さっきも言ったようにですね、お金をドーンと使って、でも1ヶ月でまた元の基準金額に158円9円160円っていう金額に戻ってきちゃってるので、じゃあまたやんなきゃいけないんじゃないかと、いうことで、それを繰り返してやれば同じことがまた起きるわけなんですけど、実際になんかね、その世界的な IMF っていう国際通貨基金の中でルールがあってですね、1年間だったっけか、1年間にそういう行為は3回までしかダメよみたいな、ことが決まってるんですよね。なんか財務省の財務官はなんか結構それを無視した発言してますけど、一応3回ぐらいしか、そうですよね、国がどんどんそんな為替操作をしちゃいけないっていうことで、自由、そのなんですかね、為替相場っていうのがあるわけなので、3回までっていうことでもう2回やっちゃってるんですよ、4月と5月で。だからあと1回できるけど、それやっちゃったらもう打つ手がなくなっちゃうんで、多分次の1回はなかなか簡単にはできないんじゃないかということで、もしかしたら今160円、超えそうになってますけど、今後もっと円安に、動いていく可能性っていうのはとってもあるのかなということで、私はですね、非常にその動向を見守っているわけなんですけど、じゃあなんで、せっかくこうお金使って円高にしたのにそんな簡単に戻っちゃうんだって話で、これは何回もですね、この番組の中でも話したことあるんですけど、そもそもの構造的な円安になる、ことっていうのがいくつかあって、個人的に一番これ何とかした方がいいんじゃないのって思うのは、皆さんね、ラジオを聞いてる方、やってる方もいると思うんですけど、NISA、新NISAっていうのね、多分やってる方結構いると思うんですよ。私はNISAもイデコも何もやってないんですけど、NISAの投資先で圧倒的に皆さん選んでおられるのが、もしかしたらその証券会社とかそういう銀行とかからこれがいいんじゃないですかと、お金もね増えやすいですよっていうことで勧められてるかもしれないんですけど、オルカンとかそれから SP500 って言われるものをね選んでる方たくさんいらっしゃると思うんですよ。でオルカンっていうのは全世界の株式の中から選ばれたいくつかの指標だし、 SP500 っていうのは米国株の500株500銘柄あるのかな、の中の株価のこう変動でお金が増えてくる、減ったり増えたりするっていう。でこのNISA、世界株とか、米国株ですから、当然皆さんね月に1万とか2万とかNISAに出してるかもしれないけど、それは1万円2万円ではなくて、その時のドルの相場で、米国ドルに変わってってるんで、これは円を売ってドルを買ってるということになりますから、まずこれ、完全に円安になる行為なんですよね、ドルを買っちゃうわけなんで円が売られちゃってるということになって、これが毎月多分ね積み立てとかなのかな、多分、毎月の自動的な積み立てが、数千億円から、もしかしたらさらに1兆円とかになってるそうなんですよ。なので、なんぼ日本が、介入をして、円を買ってもですね、自動的に、皆さんのお金がですね、一般の個人投資家のお金が

ドルに変わってってるんで、もうここがすでに円安の要素になってると。これはもうちょっと変えようがない、今のところは変えようがない状態で、さらに私も使ってます、ネットフリックスとか、それからアマゾン、それから YouTube もそうです。もうとにかくね、いろんなオンライン上のサブスクのサービス、かなりアメリカのサービス使っておられると思うんですよね。でこれも自動的に、まあ、1人は2000円とか3000円かもしれないけど、あ、そうだ、私も AI とかもそうですね、クロードとかジェミニとか、チャット GPT とか、まあ、全部アメリカのサービスなんで、3000円とかそのぐらいだけども、まあトータルするともしかしたら月に1万とか2万とかになってると思うんですよ。それが全国中ものすごい方が使ってるんで、そのお金が黙っててもドルになってると、もうこの辺のですね、もう構造的な、円安要因っていうのがもうガチッとあるので、まずこれを変えないと、多分黙ってたら、どんどん円安が進んでっちゃうんじゃないのというのが最近のですね、経済学者の方々は皆さんおっしゃられていて、例えば新ニーサなんかは、例えば日本株を選ぶと特典がありますよとか、まあ、そういうことをして円をこう止めていかないと、もう何も頑張っても円安は止まらないというふうに言われております。そして、ここ結構ね、自分としては怖い話だなと思ってるのが、今世界の国々のいろんな方々は自分の資産を自国通貨で持ってなかったり、まあ、金で持ってたりドルで持ってたりとか他国通貨で持ってたりって結構いらっしゃる。で日本人はなぜか円で資産を持ってる人が最も多いらしいです。で、日本の個人通貨、日本人の個人資産どのぐらいあるのかなと思って調べてみたら、トータルで2350兆円2350兆円、個人の資産があるそうで、そのうちの現金とか預金で日本円で持ってるのが約半分、1126兆円で、その他は、株式だったり投資信託だったり、まあ、保険とか年金とか、まあ、そういう形で持ってるんだけど、まあ、1126兆円という金額がですね、日本円のまま現金か預金になってるそうなんですよ。これ円安がどんどん進んでインフレが加速すれば、もしかして加速すれば1126兆円っていう額面は変わらないけど、円の価値としてはどんどんどんどん目減りしていくということで、まあ、今後もしかしたらこの現金預金を海外の、例えば米国ドルとかオーストラリアドルとか海外のお金で保有する人たちが増えるんじゃないかということを、結構ね経済の専門家の方は危惧しているというのをね見かけるようになりました。もし、この1100何十兆円というお金を、全部ですよ、全部海外のお金に変えちゃった、みんながどんどんもう流れに乗って行っちゃえ行っちゃえって、日本円は価値がなくなるぞって言って、ほら日本人みんながやりだすと流れに乗るじゃないですか、そうなったとしたらですね、これ試算としては恐ろしいんですけど、1ドルが250円かそれ以上になる、ものすごい円安になると、もしかしたら昔の固定相場の時代の360円とか、そんなになっちゃう可能性もありますよという、ことが言われております。さすがにね、円安容認派だと思っている私も、そこまでいっちゃうとね想像がつかないので、どうかなと思うんですけれども、可能性としてはあるなということ。それから今ラジオを聞きの皆さんも、まあ、そのニーサやってる以外に、まあ、預貯金があって、まあ銀行に預けておいても

利息つかないしどうしようかななんて考えておられる方がいて、いるとしたら今後そういった方向で進めるわけにもいかないと思ってるんですけど、でも自分の資産を守るためにはそういうことをしていかないと、同じ100万円ももしかしたら価値としては、もし250円とかになっちゃったら、70万円とか60万円の価値しかなくなるっていう可能性があるので、なかなかね日本円としては難しいところに来てるなと。オープニングから一体何の話をしてるんだってことなんですけど、結構ねもしかしたらここまた1ヶ月ぐらいの間、気をつけなければいけないかもしれないし、為替とかねされてる方もいらっしゃると思うのでね、敏感にそこら辺は見てる方も多いと思うんですけども、私個人的に相当気になるなということで、冒頭からね20分も使ってねお話をしてしまいました。はい、ちょっとねテレビニュースとか、ネットでもいいので、ドル円の価格、円安がどういうふうになっていくのかちょっと気にしつつ、自分の個人資産をどうしていくのかを、もしかしたら見直すいいタイミングなのかもしれないですよね。これもちょっとなんかおすすめするような言い方になっちゃいますけど、今ドルに変えればもしかしたら将来、200円とかになったとしたら、お得になるかもしれません。だけど下がるかもしれないんでね、投資は個人の責任で、行ってくださいということにしかならないですけどね。はい、それでは曲の前に、今日のテーマですね。はい、なぜかずっと覚えてる CM、さきれさんからね、メッセージいただいてます。おはようございます。おはようございます。テーマですが、道民なら全員知ってるであろう熊牧場の CM ですかね。これしかないでしょ。ではということで、熊牧場もね多分、北海道に住んでる方だったらあーってなると思うんですよね。で、僕テレビっ子ではないので、もうほとんど最近はテレビってあんま見てないので、何とも言えないんですけど、昔からなんでこれって思ってるし、一つあって、皆さんもそうだと思うんですけど、厚岸のコンキリエってあるじゃないですか。なんか外国人のダンサーが踊ってるやつね、あれはなんか非常になんかインパクトはあって、でもなぜこれがどうしてこういう CM になったのかなって、とってもなんかね不思議な感じがします。はい、きっとね皆さんいろんなCM あれあれっていうのあると思うんでね、今日はいろんな CM がきっとテーマとして、メッセージ来るんじゃないかなと思ってます。はい、それではここで曲を1曲お送りしたいと思いますが、アレシア・カーラの I'm Like a Bird お聴きください。

はい、アレシア・カーナー I'm like a bird お聞きいただきました。はい、それではですね、今日ちょっとダラダラダラダラと話してしまうことが多くなってしまうかもしれませんけれども、いくつかですね、話題というか、こんな話しようかなって考えていることがいくつかあるんですが、ついついね長くなってしまうので、話したい順番にいきたいなと思っております。まず一つ目、昨日の朝刊、北海道新聞のですね、昨日の朝刊の一面と、それから今日の朝刊の一面、くしくもですね、人口に関わる記事が一面に出てました。で、昨日は北海道の、国勢調査の結果が出て、北海道の人口が減りましたよって話で、5年で24万人減るとか、そんな話で、札幌が、今まで増え続けてきたのが減っちゃったっていうような話が、出てました。で、今日は、出産に関わることですね。出生率、北海道の合計特殊出生率が、1になったということで、これは一人の女性が一生のうちに産むお子さんの数の平均ということで、全国でもですね、東京が一番低くて下から2番目なんだそうです。で、全国の平均が 1.14 で、これもね過去最低、人口を保つには本当はおおむね 2.07 が必要と言われていて、北海道はその半分以下の数字になっておりますから、このまま黙って進むとですね、人口の方はどんどんどんどん減っていくということになります。で、人口問題ってなかなかね、難しい、昔からのこの人口に対するイメージを持っておられる方もたくさんいらっしゃるから、なかなか難しいところがあるなと思っていて、誤解を恐れずに言うとですね、私は人口減の賛成派です。これ結構昔から、もう本当に何十年も、学生のぐらいの時からそう思ってる。

で、人口の数、まあ、労働人口の数イコール力、地域の力だったり国の力って、なってた時代はですね、人口減少することによっていろんなことが問題になったと思うんですけど、今いろんな条件が変わってきてるので、必ずしも人口減少悪くないんじゃないのって思ってる方です。そして北海道に住んでると、ね

会、まあ、東京でも大阪でも、まあ、とにかく大きな町に行くとですね、何でしょうか、まあ、北海道の田舎で住んでるからそう思っちゃうのかもしれませんけど、あのいやこんなところに生活ぎゅーっとね、こうみんなが密集して生活するのが本当にいいのかって思っちゃうところがあって、日本の国の面積考えてももうちょっと、ゆとりのある人口で一人一人のその、土地占有面積みたいのがね、大きい方がいいんじゃないのっていうふうに思ってるところから、人口減少、人口減少、人口が減ることによって、より住みやすい世界が待ってるんじゃないかなってずっと思ってました、まあ、それはあの簡単にですね10年や20年でできるものではなくて、まあ、それこそ100年単位で、変わっていかなきゃいけないことだと思うので、 あまりにも急激なね減少っていうのはいろんなこうハレーションを生むのかなとは思ってはいますけれども、まあ、たまたま昨日今日とですね、北海道新聞の一面に人口減少に関わることが出てたので、まあ、これはちょっと少し調べてみて、今日の話題にしようかなと思っております。で、まあ、赤ちゃんの話になりますと、まあ、全国では67万人ほどが生まれたそうです、2025年に。で、北海道は、2万2000人、19年連続で、まあ、減少しているということです、まあ、その少子高齢化と言われる状況はいろんな面で、過度に若者への負担が増えるとか、まあ、その現在の労働人口に対して、厳しい状況になるとか、まあ、いろんなことが言われているので本当に減少しても大丈夫なのっていうふうに、思うところはとってもあるんだと思うんですけど、まあ、先ほどから言いましたように私は本当に正直に言うと日本の人口はある程度減ってもいいと思っている方で、まあ、そこのところをですね、じゃあなんでそう思うのかっていうことをちょっとだけお話ししようかなと思います。まあ、先ほど言いましたように北海道だとそんなことないんですけど、都会だと満員電車とか土地の価格ね、一坪何百万って、僕塩見の家の土地はですね、まあ、家が建ってるところはそんなに、ないんですけど、林とか、山林的なところが周りにあってですね、まあ、数百坪あるわけなんですよ、そこに土地が。で、価格にするとねびっくりする金額、なかなかちょっと金額のことはここでは言いませんけど、もしかしたら東京だと一坪も買えないぐらいの金額になるわけで、まあ、それだけやっぱり都会とこの北海道の田舎とではですね、差がある、まあ、どっちがね豊かなのかなって考えるとちょっとあまりにも異常なんじゃないのかな、一坪数百万円とかっていうのは異常なんじゃないのかなってちょっと思っちゃう方ですね。で人口が減ることに対してものすごく拒否反応を起こす方々がいるんですけれども、人がたくさんいる国がイコール豊かな国かっていうとそうではないっていうのが日本以外の国でねそういうところはいっぱいありますのでね、その暮らしやすさとか生活の満足度で上位を占める北欧の国なんかはもう明らかに、日本に比べると人口も少なくて、どっちも1人当たりの占有面積も広いということになりますので、いやもちろんありますよ、すごく密集していて、人がごちゃっと集まっててすごくいい生活をしている国、例えばシンガポールとかね、オランダなんていうのは人口密度ものすごく高いんだけれども、暮らしに対する満足度も高いという、まあ、そういう国もありますけど、日本の場合はやっぱりそういう生活の満足度とかそういうのが決して高いわけではないので、まあ、もうちょっと何か政策を変えるなり、考え方を変えるなり、するといいんだろうと思うし、まあ単純に人口がもうちょっと少なくなって人と人との隙間が広がるともっといいんじゃないか。

なって正直思うところがあります。まあ、その結局、まあ、その人口密度とか、そういうことだけでね、あの豊かな、暮らしができるっていうわけではないとは思うんですけれども、あのそこも一つの要素にはなるんじゃないかなって思ってるところがあります。で、まあ、人口が減るってことになるといろいろとこう問題も起きてくる。一番日本だとね言われているのは、人口のあの横にこうぼっこ引っ張ったグラフみたいなのが、昔はね、ピラミッド型、下が一番大きくて上になるとだんだんこう少なくなって、今は何でしょうかね、あの壺みたいな形で真ん中がボコッと横に飛び出して、下がすごく、下も上も細くなっていると、まあ逆に上の方が大きいぐらいですかね、まあ、そんなような状態になっちゃっているということで、これね、まあ、AI にちょっといろいろ資料を作ってもらったんですけど、いい例えしてました。昔は大勢の若い人たちがみこしを担ぐように何人もで一人のこうお年寄りを支えてたと、それが、まあ、胴上げ型って言われてたそうなんですよ。それがだんだん騎馬戦のように下の人数が減って、まあ、3人で一人を支えるみたいな状況になって、でこれからは肩車、一人が一人を支える、もしかしたら一人が二人を支えなきゃいけない、そんな時代になる可能性もあると。まあ、その辺を考えると、まあ、まあ年金の問題、今のね30代とか20代の人たち本当に年金があるのかなとか、いろんな心配もあるし、医療だとか介護だとか、人口が、支える人口が少なくなることによって、そういった問題はねものすごく出てくると思うんですよね。だけどそれを支えることができないのかなってちょっと思うと、まあ、今の少子高齢化っていうのは基本的にはそう簡単には止められるものではないので、乗り切る方法を考えなきゃいけないということになると思うんですよ。だからそこは心配ばっかりしていて、人口増やせ増やせって言ってても、直面してきてる課題になるので、なんとも簡単にはいかないと思うんですよね。だから、まあ、例えばですけど、今60歳定年で年金65歳ってなってるのを、まあ、公務員の人たちなんかは、今もう63になったのかな、60歳から63になって、60歳になると給与が減額されてみたいな形になっちゃってると思うんですけど、まあ、そこのその定年の年齢をもう少し上げるとか、そういうことももしかしたらちょっと必要になってくるんじゃないかなと思うのと、あとはあの今日この資料とかも、もう AI に AI とこうやり取りしながらですね作ってもらって、ものすごくいろんな自分が思ってなかったことも調べてくれるし、時間効率も、自分で調べてたらもう本当に何時間もかかることが、やり取りを、まあ、トータルで多分10分ぐらいですかね、することによって資料っていうのがこう出来上がってきてるわけで、でそれなりにしっかりと、まあ、読む限りでは間違いないことがある程度書かれてるんじゃないかなということで、人数が減るんだったら、時間効率を上げるためにもこういった AI とかいろんなことの活用をしていかなければいけないじゃないのかなって、あの AI に対してはですね、まだまだこう拒否反応みたいなことを示す方が結構いらっしゃるんですけど、あの例えば昔ものづくり何でもいいんですけど、人が手作業でものを作ってた時代から、ある程度機械化が進んで、今ではあのいろんなものが、食品に限らず、食品だけじゃなくていろんなものがですねオートメーションでベルトコンベヤーの上でバーッと出来上がっていって、まあ、機械化と言われるのがね進んでいるものがたくさんありますので、今まで100人必要だったところが、オペレーター1人で、操作を見守ればいいような状態で、なってるっていう業種たくさんあると思うんですよね。それと同じように

AI が進むことによって、今まで10人で働いてたその事務仕事が1人で良くなるっていうことが、これからどんどん増えていくでしょうし、そうしていくことによって何でしょうか、人がいなくても稼ぎができるようになると思われる。まあ実際機械化によってそうなってますのでね、そういうことを考えていかなきゃいけない。人口減少はもう規定として織り込んで、じゃあどうしていくんだっていうことをやっていけば、人口が減ることに対しても対策っていうのかな、できるんじゃないのかなと思っていますし、やっていかなきゃいけないんじゃないかなと思っています。当然人がやらなきゃいけない仕事ってたくさんありますから、AI ではできない仕事、まあアメリカなんかでは今もうですね、前ラジオとかでも言ってますけど、ブルーカラービリオネアとかブルーカラーミリオネアって言われる、体を使って、まあざっくり言うとその現場作業みたいな、そういう職種の方の給料がめちゃくちゃ上がっているという、カフェの店員さんが、時給で4000円とか5000円とか、まあそこもね、一概には比較できないんですよね。日本の平均年収って400万ぐらいですかね。アメリカ1200万だっていうから、まあ、単純に3倍だけど、時給も3倍で、物価も3倍だったら、まあ、あんま変わんないのかもしれないんですけど、まあ、だけど実際にそういう、現場作業をする方々が、高給取りの時代に今なってきていると。まあ、日本も少なからずそういうところが今後出てくると思うし、そうなっていかないと、人手不足の解消にはつながらないと思うんですよね。結局その何ですかね、事務とかホワイトカラー的な仕事を求める方はたくさんいて、そこはもしかしたら何ですかね、充足できてるのかなと、足りてるのかなと思うんですけど、逆にその現場作業の人手が不足しているということで、海外から労働力を入れて補ってもらっているっていう状況がになってますけど、まあ、今後はもしかしたらこのホワイトカラーの事務的な仕事をやっている方々がブルーカラーになっていって、そっちで活躍するっていうことに今後なっていかなきゃいけないんじゃないのかなと思っています。海外から人を入れて雇用するってことは悪いとは思ってないんですけど、だけど、まあ、先ほどのことから考えると、日本円を海外の方に行って、それがまあ自国に流れていくよりは、日本円は日本人に行って日本の中で消費される方がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、ちょっと人口問題からね、少し外れちゃったところもありますけれども、まあ、新聞の一面に2日連続出るっていうのはやはりね、今後気にしていかなきゃいけない問題なのかなと思っています。ね、難しいですよね。まあ、網走なんかも僕私来た時は4万2000人3000人いましたけど、40年で1万人以上減ってますし、周りの市町村なんかはね、私の生まれたサロマ町も昔は1万人とかいたけど、多分今だと4000人とか半分以下になってると思うんですよ。そのことをね、嘆いてもしょうがないので、それをどうやってうまくやっていくかっていうことを、まあ、いろんなものを使って乗り越えていかなきゃいけないんじゃないのかなと思っております。はい、またグダグダと長く喋ってしまいましたけど、またここで、ね、曲を1曲お送りしたいと思いますが、今日の2曲目は、PP レクサ、Mean to Be を聴きください。

はい、PP レックスさんの Mean to be お聞きいただきました。はい、残りね10分ほどとなりましたけども、いくつかねちょっと話題をまあお話ししたいなと思いますけども、先ほどの人口減少のところでも少し、今後人が減ったら AI 使って、時間効率、それから人が少ない分のところをカバーしていった方がいいよと、そういうことを考えていかなきゃいけませんよねっていう話をしたところですけれども、これはまあ決して新聞とかそういうメディアとかに出てた話ではないんですけれども、SNS なんかでいろいろ見てるとですね、いよいよ企業の方も AI の活用に、かなり重きを置いてきたよと、来てるよと、まあ当然なんですよ。当然もう AI なしではできない、できないというか AI なかったらもうすごく効率が落ちることがたくさんあるので、もう AI 使えることが前提だし使うことが前提になってきてるわけです。日本でも、でアメリカの、会社ではその全員に AI を使えるようにした会社があって、である時社長がですね、AI を止めたらしいんですよ。パッと止めて、そしたら使えないって言ってこう苦情がこういろんな人から来たんだけど、まるっきり反応しなかった人たちっていうのがいたみたいなんですよね。その人たちは即クビになったそうです。AI を活用していないイコール仕事の効率が悪い、仕事のこなせる量が少ないという判断をされてですね、すぐ解雇されてしまった。まあ、それは極端な例ではあるんですけれども、まあ、日本でもですね、その AI をしっかり使いこなして今まで3時間かかってたところを30分で済ませられるような人材っていうのが、まあ、今後より求められるようになるよという話を、まあ、ちらほらと見るようになりまして、まあ、これ本当かどうか知らないんですけど、今学生さんってみんなインターンって行くじゃないですか。もう僕らの時代はそのインターンっていう仕組みはなかったので、今みんな行くんだなってずっとなんでかななんて思ってたんですけど、まあ、早い段階から、学生さんがこう仕事を選ぶにあたって、まずは体験してみて自分がこの仕事

種この仕事でどうなんだってことを判断するのもありますし、企業側としてもこの人材がうちにはどうなんだっていうことを多分見る一つの、接点だと思うんですよね。で、まあ、インターンっていうのはものすごく盛んで、まあ、学生さん例えば夏休み1ヶ月半2ヶ月ある中で、前半はどこどこにインターンに行って後半はここにインターンに行くなんていうのが普通に行われている状況で、来年からこのインターンもですね、AI のスキルがない学生はインターンでも雇用しない企業が出てくるというような話を目にするようになりました。もう学生の段階から AI 使えないと将来会社に来てもらっても役に立たないから、もうインターンインターンの時に、AI スキルがない学生は来なくていいですと、うちはそういう人は求めてませんよっていう時代が来年には訪れるだろうと言われています。まあ、ちょっと極端なことかもしれないんですけど状況を考えるとあながちデマではないのかなって個人的には感じております。使うことはね、全然、誰でもできるし、多少その使い方によってねその差は出るとは思いますけど、ある程度のこと、例えば Excel の表を作るだとか、Word の文章を作るとか、メールを送る、ファックスを送るみたいなのを AI を使ってやるっていうのは、誰でも多分できるようになると思うんですよ。ただ資料作成とか、スライド、みたいなパワーポイントのスライドみたいなのはやっぱりまだ今でもですね使われますので、そういうものを作る時のスキル、それから出来上がったもののセンス、そのパワポだと人によってすごい差があるじゃないですか。すごく見やすくて綺麗なの作る人もいれば、なんかごちゃごちゃ文字ばっかりで見にくいみたいな、多分その AI を使ってもその作る人のセンスによってそういう差は出てきますし、書かれている内容の成否、間違ってないかとか、そういうことを判断する力っていうのも必要になってくる。そこまで含めて AI スキルだと思うので、ただAI に文章を投げて出来上がったものをパーッと査読して、ああできましたっていうのと、ちゃんとチェックして間違いがないか確認する、それは再度 AI にやらせてもいいわけなんですけど、そういうことができる AI スキルが備わってるかどうかによって仕事の効率めちゃくちゃ上がると思うんですよね。今までは係長が例えば部下にこれ作れって言って出来上がったものを係長がチェックしなきゃいけなかった、人間が作ると時間もかかるし精度も落ちるみたいなことってたくさんあったと思うんですけど、AI だとね、少なくとも、時間はものすごく短い、その精度とか中身についてはもしかしたら間違ってることもあるので、そこは判断しなきゃいけないんですけど、ただいずれにしてもですね、そこをうまく使いこなせる人材でないと、もう企業の方からもいらないって言われちゃう時代になる来年ですね、2027年、27年の就職戦線異常ありというようなことがですね出てきてます。でこれ例えば新卒じゃなくて、なんですかね、再雇用というか今こう退職されて次の職場を探している方々にも言えると思うんですよ。先行者利益じゃないんですけど、まだ AI 使いこなせる人そんなにいないと思うので、ある程度の年齢の方だとあんまりいないと思うので、そこができるっていうのは一つのいいスキルにまだ今の段階ではなるんじゃないかなと思います。ただ高額な AI セミナーとかそういうのは行かないでいいと思います。行かなくてもできます。30万50万っていうね AI のセミナーいっぱいありますけど、そんなのにお金使うのはとってももったいないので、単純にポッとそういうとこに行かないで、ちゃんといろいろ勉強すればね使えるようになりますので、まずは AI スキル学生さんだけではなくですね、身につける必要があるんじゃないかというお話でございます。

0: AI の話が、ちょっと先ほどと、まあ、今回とですね、出てきましたけれども、ここで、メッセージをいただいております。ラジオネームマサラブさん、ありがとうございます。元江さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。あ、すいません、なんかダラダラと話すばかりで申し訳ないんですけども、今日のテーマ、なぜかずっと覚えている CM ですが、私は子供の頃に見たサントリーオールドの CM です。中でも印象に残っているのが、作家の海子武さんが出演されていた冬の渡り鳥編です。 ありましたね。冬を越せなかった渡り鳥たちを思いながらウイスキーを飲むという内容だったのですが、子供ながらになんだか大人の世界だなと感じていました。当時は意味もよくわからなかったのですが、自分がお酒を飲むようになり、そして年齢を重ねて様々な別れや出来事を経験した今、改めて心に響く CM だなと思っています。だからこそ何十年経った今でも忘れられない CM です。ありがとうございます。海子武さんね、かっこよかったですね。僕もアウトドアがすごく好きだったので、海子さんのこう本とかちょっと見たりとかしてですね、なんだろう、男だなって感じがしてましたね。はい、ああいう印象的な、言われてみると、ああこんな CM もあったなって思い出します。はい、ありがとうございます。ほい、それでは今日はこれにてさようなら。
1: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
2: あなたの好きな昭和歌謡は何ですか？誰もが知っている、みんなが口ずさめる昭和歌謡をたっぷりお届けします。30分、ご案内は昭和歌謡をこよなく愛する虻川直弘です。福田農場提供青空歌謡曲は毎週金曜日朝10時から。
3: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM あわしり。
4: FM あわしりではスポンサーを募集中。
5: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
7: FM あわしりのラジオ CM は
8: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
10: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM あわしりのラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM あわしりふるさと納税で検索。
11: 見える、
12: 聞こえる、
11: ラジオがすぐそこ。
13: LIA カフェはラジオスタジオが見える道内唯一のカフェ。
14: 新メニューも続々登場。
13: あなたのお腹と好奇心
14: どちらも満たします。あわしりでランチするなら
13: FM あわしり併設
14: LIA カフェ。
10: FM あわしり、ここからは再放送をお送りします。

0: この番組は NPO 法人創成塾がお送りします。
1: ウェルカム創成塾。
2: FM 網走をお聞きの皆さん、ウェルカム創成塾へようこそ。本日の進行役は私石原久美と、
3: 佐呂間町から来ました井田孝子です。
2: はい、そして今日はもう一人進行役おりまして、
4: はい、北見市留辺町の古田由美です。
2: はい、それでは今日もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日は留辺の F さんにお邪魔しております。
3: そうなんです、今日は収録ということで、
2: はい、
3: 出張録音でやってまいりました。はい、留辺町レストラン F さんです。
2: はい、ここはおすすめメニューは、
4: やっぱり

0: 3番目にはハンバーグドリアですかね。
1: 今日は収録終わった後みんなで食べようかな。
2: 食べましょうね、はい、私も大好きです、
1: はい、さあそれでは今日はゲストはタカちゃんの方から紹介をお願いできますか。
3: はい、サロマ町出身の若い音楽家橋本芽衣さんです。
1: 橋本芽衣さんどうぞよろしくお願いします。
4: は
1: い、
4: こんにちは、サロマ町出身の橋本芽衣です。よろしくお願いします。
1: はい、一応自己紹介をお願いできますか。
4: はい、私はサロマ町で生まれて、高校生までサロマで吹奏楽に入ってサックスを学んできたんですけれども、そこから音楽の道に進みたいなと思って北海道教育大学岩見沢校に入学して、今と留学を考えていて活動しているところです。
1: はい、サックスはいろいろ種類あると思うんですが、種類は
4: とアルトサックスを学んでいます。
1: はい、演奏のジャンルというのはどんな感じですか。
4: そうですね、クラシックのサクソフォンを学んでいます。
1: 留学っていうのは大きな決断だと思ったんですけれども、いつこう行ってみたいな、学んでみたいなという気持ちが芽生えましたか。
4: そうですね、大学4年生の時にですね、タイのバンコクで行われた、はい、アジアパシフィックサクソフォンアカデミーという何ですかね、催しに1週間ぐらい行って、うんうん、
1: 1週間、
4: はい、はい、その時にいろんな海外の先生の演奏だったり、うん、レッスンを見て、あ、なんか日本じゃなくて他の地域にてか他の国に行ってサックスを学びたいなんて思うようになりました。
1: は
4: い、
1: そのタイのサックスアカデミーは何人ぐらい集まったんですかね。
4: すごい、いろんな国から、そのアジアの国からいろんな人たちが来てたので、うんうん、何人いたんだろう、100人以上は。
1: あ、そんなにたくさん。じゃあこうなんかグループに分かれて学ぶ感じでした。
4: そうですね、その先生ごとによって受けてる人が毎日変わったり、うんうん、その演奏会も毎日あったので、その演奏会に私も演奏、日本のアンサンブルチームとして演奏したんですけど、うん、はい、それがすごくいい経験だったなと思ってて、
1: それが今回のフランス留学への夢というか。
4: そうですね、それが一番直結してるじゃないですけど、強く思うようになった一つでもあるかなと思います。
1: 音楽学ぶはっていうのは、例えば日本だとかフランスだとか、まあ、イギリス、アメリカ、いろいろあると思うんですけど、はい、フランスって決めたら、なんか決めてってありました？
4: そうですね、そのフランス以外にも他に学びたいところがもう一つあったんですけど、はい、その今習っている先生だったりいろんな方と相談してみて、うん、まあ、習いたい先生もフランスにいるということでフランスに決めました。
1: はい、ここの音楽アカデミーなんですかね、なんていうところですか。
4: あ、受験するところです。はいはい、パリの12区にあるポール・デュカ音楽院っていうところに受験しようかなと思ってます。はい、
1: 受験ですね。
2: 受験
1: はいつですか。
4: 受験は6月にあります。
2: あ、もう少しですね。
4: そうですね。
1: 課題曲、あとはあれですか、ペーパーのテストもあるんですか。
4: いや、ペーパーのテストはなくて実技で試験を受けます。はい、
1: 課題曲何曲ぐらいあるんでしょう。
4: 課題曲はそうですね、提示されてるのは2個で、はい、選択制だったのでその中から自分が好きな曲を選びました。
1: あと現地での初見の演奏もあるんですね。
4: う
1: ん、
4: そうですね、
1: ドキドキだね。
4: 結構ドキドキですね。うん、
3: 質問攻めで。
1: ここの学校で2年間学んだ後、はい、どういう道に進んでいきたいですか。
4: まだあんまり深くは考えられてはないんですけど、うん、やっぱり音楽サックスをやっていきたいな、ずっとやっていきたいなと思ってるので、やっぱりこのサロマ、オホーツクに帰ってきて、まだサクソフォンの魅力はこっちの地域ではいろんな人にまだ伝わってないんじゃないかなと思うので、そういう魅力とか、うん、音楽の良さっていうのを発信していけるようになりたいなとは思ってます。
1: メイさんにとっての音楽の魅力とサックスの魅力

0: って何かなと思うんですけど。
1: そうですね、うん、音楽ってきっとどこにいても耳にすると思うんですけれども、あの、なんだろう、すごい辛い時だったり嬉しい時、うん、いつでもそのなんか音楽が寄り添ってくれてるなって私は思っていて、その音楽から元気だったり勇気をもらえるところがすごい魅力的だなと思ってて、
0: はい、
1: なんかサックスを選んだ理由としては、うん、もう中学生の頃なんかあんま覚えてないんですけど、とりあえずかっこいいから選んだみたいなところはあるんですけど、うん、まあ、やっぱり演奏していくうちに、そのなんだろう、あったかい音色が出たり、
0: うん、
1: そのキャラクター性がすごい面白いなと思ってて、うん、いろんな個性が出せる楽器だなと思ってて、すごい自分を表現するのにぴったりな楽器なんじゃないかなと思っていて、そういうところが魅力かなと思います。
0: 自分の表現する音って色に例えると何色ですか？
1: はい、難しい。そうですね、難しい。自分、なんだろう、まあ、それこそまあ曲によって変わってくるとは思うんですけど、はい、なんかどんな色にでも慣れるのがいいんじゃないかな、いいとこなんじゃないかなと思う。サックスの、
0: サックスの他にあの楽器は演奏されますか？
1: そうですね、小学生の頃は金管バンドに入っていたので、うん、その時はなんかいろんな楽器やりました。トロンボーンだったり、それこそトランペットだったり、なんかいろんなものをやった後に中学生に入っ、うん、なって、うん、サックスが固定って感じだったので、
0: ね、サロモンは結構そういう楽器系というか演奏系力入れてるんですかね？
2: 私が高校の時にね、目覚めました。やっぱり先生によって、ね、でそれからこういろいろ少しずつ少しずつ継続されていって、うん、
0: 先生との出会いも良かったんでしょうね、
2: うん、
0: 高校生までだってサルマでしょ？
1: そうです、う
0: ん、サルマでの演奏活動の中で思い出深いものはありますか？
1: そうですね、本当は高校入った時吹奏楽入らないつもりだったんですけど、うん、その吹奏楽の先生にもうなんか君の念はもう作ってあるから入部するしかないよぐらいの言われてまあ最初はちょっと嫌々でもないんですけど、まあ続けるかと思って入って、まあ、そこからその先生と真面目になんか自分と音楽向き合っていく中で、
0: うん、
1: まあ、その年に1回お届けコンサートっていうのが あるんですけど、
0: はい、
1: その時にそのプロの演奏家の方だったり、そういう人たちのなんか演奏してる姿を見て、あ、音楽でこんなにいろんな人が喜んでくれて、なんか街がなんか活気づくじゃないですけど、うんうん、なんか街全体で毎年お届けコンサート楽しみにしてくれてる方がいたりとか、なんかそういうのがすごいいいなって思って、自分もこうなりたいじゃないですけど、こういう風に音楽で誰かをなんか元気にすることができたらすごい素敵なことだなと思って、音楽の道に進もうかなと思いました。
2: いや、素晴らしいですねブラボーブラボー、素晴らしい。若いのにしっかりしてますね。
0: 夢があるんだけど、こう真のある夢だよね。
2: 自分がぶれてないですね。絶対受かりますね。
0: 6月に試験、6月23だけ試験でしょ、
1: はい、
0: いつ結果分かるんですか？
1: もう多分その日に出るんじゃないかなと思うので。
0: そうですか。
1: ドキドキ。
0: きっと受かると思うんだけど、
1: はい、
0: 万が一残念賞だった時にはまた再トライしますか？
1: そうですね、ちょっと海外でフランス、まあ、フランスとか他のところでもいいんですけど、うん、まあ、サックスを学んでみたいみたいな、その誰も知らない、なんか言葉もあまり通じないところでやってみたいなっていう気持ちはあるので、そうですね、諦めないでは、落ちてしまったらまた来年みたいな。
2: チャレンジャーですね。かっこいい。
0: フランス語って結構もうペラペラですか？
1: 全然まだペラペラじゃないんですけど、そうですね、今勉強中ということで。
0: サックスといえば F の古田さんもサックスを弾かれるんですけれども、
2: ね、そうなんです
0: よ。勉強もされてるんですけれども何かちょっとありますか？
3: そうですね、う

0: 私もサックスね、あので学んで、まあ、学校まで行ったので、やっぱりうちはレストランをやってるっていうことで、その食と音楽でお客様に来てもらった方にすごく心を潤う時間というか、あのそういう楽しい時間を過ごしてもらいたいなっていうことで、年に数回あの、うん、いろんなアーティストだったり、うん、まあ、大学時代の友人を呼んだりとか、まあ、いろんな方を、まあ、うちがこういうことを発信しているので、いろんな情報も入ってくるようになって、うん、あのコンサートをやっていて、で私もまあ今音楽の、その音楽家協議会パルランテというあの協会に入っている仲間から、今回その橋本芽衣さんも紹介していただいて、サルマ町ですごく頑張ってる若者が いるよということで、はい、それであの、ね、演奏の機会とか、うん、その留学 を目指して頑張ってるので、なんか F さんでも応援してもらえないかなということで、今回あの今年ね、はい、3月に、はい、あのコンサートをやったっていう、うん、
1: まあ、F で
0: やりました。
2: はい、でその職は伊田漁業のホタテです。
1: つながってます。
3: つながってます。
0: もともとうちのコンセプトがやっぱオホーツク の人だったり自然だったり、うん、そういった食の魅力をこう世界中に発信したいという思いがあって、うん、まあ、そんな思いからいろんな方のアーティストだったり、このオホーツクのね、伊田漁業さんの本当にオホーツクの素晴らしい食材をやっぱりこう料理にして、あの両方で味わってもらいたいなっていう思いがあって、うん、まあ、企画しているんですけれど、
1: はい、ここの F さんのね、はい、特色の一つでもありますよね。
0: はい、そうですね、うん、はい、それが私が今までやってきて、こうなんていうんだろう、私ができることというか、はい、強みかなと思ってやっています。はい、
1: じゃあまたフランスで学んだ後に、はい、またこちらの方でね、演奏会も期待できますね。
0: そうですね。はい、本当に多くの方がね、すごく応援してくださってね、うん、あの留学資金も
3: してね、集まったね、
0: 予想以上にね、
2: チャリティーやったんですよ。
0: はい、はい、楽器の箱をね、入り口に置いてね、本当にこう皆さん地域の方ね、まあ、ルベシブを中心にオホーツク館内の方がいろいろと来てくださってね、どこ網走とかも、
2: はい、遠軽町からとかね、
0: そうですね、遠軽町とか網走とかも来てくださって、はい、すごく皆さん応援してくださってね、はい、またその何ですか、その留学した後、うん、皆さんまたその彼女の成長がすごく楽しみですね、っていうふうに終わってからもいろんな声が届いています、はい、
1: じゃあ音楽という形で帰ってきますね。
0: はい、
1: はい、
2: あとね、メイさんね、うん、中学生をちょっと指導したりとかもして。
1: あ、そうなの、うん、そう、中学校に行ってるんですか、それとも個人指導ですか。
3: 今は北見北中さんのサックスパートを教えて、
1: うん、はい、
3: そうですね、
1: じゃあ指導者として。さあ、今までちょっと音楽一色の話がまあメインだったんですけれども、あのメイさんは他に例えば趣味があったり好きなことってありますか。例えば食べるのが好きだとか。
3: 食べるの好きです。食べるの大好きです、
1: うん、ね、
3: あと何だろう、趣味、
1: うん、
3: 難しいですね。何かあったか、
2: 一人でフラッと食べ歩きとか。
3: あ、全然一人でご飯、うん、屋さん入れるので食べに行ったりします。
1: 旅行なんかはね、
3: 旅行はあんま一人でしないかもしれないですね、うん、でも出かけるのすごい好きですね。
2: さっきね、フランスの他にもう一つ学校なんか候補あったって言ってたんですけど、うん、 ね、それはどこですか。
3: ドイツだったんですよ。
2: 本当は。そうなんです。 B ですね。
1: ドイツって広いけどどの辺だったんですか。
3: ドイツの今北の方になっちゃうんですけど、うん、そうですね、アイスハンスラ音楽院っていうのがあって、うん、そこに行きたいなと思っていたんですけど、うん、そこの先生がそのタイで出会った先生で、はい、すごい若い方ではあるんですけど、うん、すごくコンクールとかいろいろ入賞してて、うん、なんか YouTube とかでその人の演奏を見てはいたんですけど、うん、なんか実際生で見た時にすごい初めてこんな音聞いたとか、なんかすごい感動ってかびっくりして、こういう人もいるんだみたいな。でその時にやっぱりそういうその人の音色感っていうんですかね、うん、音色とかっていうのはやっぱその人の近くで学ぶのが一番いいよっていうのを、
1: うん、
3: あの今習ってる先生とかに言っていただいて。

0: まあ、でもすごい倍率が高くて、なんか先生になったばっかりの方で、うんうん、まあ、そんなに生徒も取れないんですよ、まだ新しい先生なので、自分のクラスをまだ毎年1人とかしか取れない、
1: 1人
0: で全世界からその入学その人に習いたいって人が多いので、倍率的にはその40倍以上って言われて、40倍、それまあそれも挑戦するのを考えたんですけど、だったらまずはフランスの方で、なんかまあ 入りやすいですね、フランスってどこにも音楽院があるので、まあ、そういうところで学んでみて、まだ学びたい気持ちがあったら挑戦してみてもいいし、みたいな感じで、
2: 今 YouTube の話が出たんですけどね、結構あの楽器演奏の方は、ピアノなんかもそうだけれども、YouTube 配信で発信されてる方多いんですけど、そのそういうことやってみようかなっていうプランありますか？
0: そうですね、なんかいつかまあ YouTube で演奏動画上げたりとかしたいなって今考えてて、うん、SNS を上手に使えたらいいなと思って、
2: 短めだったら TikTok でもね、
0: うん、そうです
2: ね、いけるから、いや、そうするとちょっとあのこちらの北海道にいながら演奏聴けるかなって思ったりしましたね、うん、いろいろ伺ってきたんですけれども、将来どんな演奏家になりたいですか？
0: そうですね、まあずっとその軸にあるその自分が演奏したことによって、まあそのなんか大きい感情、なんていうんですかね、その楽しかったとか、今日来てよかったなって、その演奏会に、
2: はい、
0: うん、今日来てよかったし、その日をなんか辛くなった時とかに思い出して、あああの日楽しかったなとか、もう些細なことでもいいんで、その音楽自分が演奏することによって誰かが、まあ、元気づけられるような演奏ができる演奏家になりたいなとは思いますね。
2: いつかメイさんの演奏を聞いて、私もサックスやりたい、
0: そうですね、
2: 海外で学びたいっていう人が出てくるといいですね。
0: すごい嬉しいですね、それは、うん、
1: ですね、あの結局人を幸せにする演奏家になりそうですね、
2: 皆さんね。そうですね、
1: うん、究極ですよ、ね、素敵。
2: まずは頑張って、はい、まず元気でいて、
0: はい、はい、ありがとうございます。頑張ります。
2: あと何か言い忘れたことあります？
0: 言い忘れたことですか？大丈夫だと、うん、
2: じゃあ F さんの方から何かありますか？
3: うん、そうですね、いや、なんか本当に彼女の成長が皆さん楽しみですし、本当に地域の方々もきっとあのうちでやったことで、そのメイさんという存在知ってもらって、またそういう不安も増えたと思うんですよね、うん、はい、この可愛らしさも大丈夫なんで言えないですけど、うん、はい、すごく可愛らしくて、でも芯がしっかりしていてね、うん、
1: あの、
3: はい、
1: 津軽海峡冬景色が F のライブで、
3: はい
1: はい、それは本当に皆さん喜んで、
3: はい、
1: ハミングしてました。老若男女がハミングしてました。
3: はい、大変好評でしたね、うん、
0: 良かったです、
3: はい、
0: 当日に決めたんです。
3: うん、そう、当日リハでちょっとやってね、あの客層がちょっと、ね、年配の方が多いってことで、津軽海峡ちょっとって言ったら、いや、これいいってなって、
2: 今度天城越えかな。
3: あ、いいかもしれない。
0: 演歌でじゃあ次は。
3: 結構その味がある
2: ね、隠し玉であるのいいよね、
3: はい、そういう感じですよね。すごく表現力がね。
2: はい、あ、この番組ではいつもゲストの方にリクエスト曲をお願いしてるんですけれども、何をかけましょうかね。
0: じゃあ私がその音楽続けようって思ったきっかけでもある一曲があって、
2: はい、
0: と吉松隆さんのサイバーバード競争曲という、はい、20分ぐらいあるんですけど、まあ、1楽章
2: 一楽章ですね。
0: そうです、
2: はい、わかりました。じゃあその曲を聴きながらお別れですね、
0: はい、
2: 今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: また来月お会いしましょう。さようなら。

0: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
1: 熊崎隆夫のコマクマラジオ。説明しよう。コマクマラジオとはパーソナリティの私熊崎隆夫が毎月ゲストを呼んで楽しそうな話をしてる風な雰囲気でゲストの魅力を再発見していこうという番組である。毎月第1木曜日3時から3時半、熊崎隆夫のコマクマラジオ。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組。
7: ラジオでサークル始めてみました。
8: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
9: 学校の話もしていきますよ。
6: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。
7: 聞いてね。
0: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
10: はい、どうも。
11: どうも、
10: 梅津まりなです。
11: 港かな子です。
10: 二人合わせて
11: ブレアバ姉妹です。月曜日から木曜日の11時30分から放送しているブレイクタイム網走、
10: 地域の情報、身近な話題、ブレアバ姉妹のあんな話やこんな話が盛りだくさん。
11: ブレイクタイム網走、お昼のひととき、ブレイクし

刻は午前11時30分になりました。こんにちは、梅津まりなです。2026年6月4日木曜